Чим вас дивую? Віршиком, вокалом, чи в мене інші зорі за вікном, почутими плітками чи скандалом, посіяним у всесвіті добром? Чи щирістю емоцій, інтонацій, чи правдою цікавих мізансцен, чи одягом, підбором декорацій, чи темпом крові, що біжить до вен? Чим дивувати? Нічим не треба, я просто скажу правду вам цей час. Господь життя поклав, зійшов із неба, бо дуже-дуже сильно любить вас. Хай цирк піде, поїде якнайдальше звук серенад дешевих під вікном. Я вам скажу сміливо і без фащі, Господь до серця стукає теплом, щоб ми збагнули, що у світі шоу складних сюжетів є прості слова. Від них чомусь на серці стає добре, від радості ясніє голова. Не хочу гратись з містом гучних фраз, а просто скажу, Бог так любить вас. І якщо ти прокажений у сім'ї, відкинута всіма ворона біла, якщо ти хворий чи сидиш у злі, якщо нема нікого у світі цілім, хто б заступився за твоє життя, хто б підняв твою самооцінку, то знай, що є для тебе світло дня. Христове сонце грітиме до віку. Ти алкоголік, є для тебе Бог. Якщо ти злодій, думкою лукавиш, Ісус узяв тягар твоїх тривог, від цього не віднімеш і не добавиш. Якщо ти жертва чи соціопат, якщо ти гнав усіх, що служать Богу, якщо ти досі всім казав, що брат, а сам стеляв їх трупами дорогу, якщо за тобою зроблений аборт, якщо на тобі вже хтось спокусився, якщо тебе вже скинули за борт, то Бог не хоче, щоб ти втопився. За пліткарів і тих, що мають страх, за тих, котрі людьми маніпулюють, за ловеласів, брехунів, невдах, за циркачів, що совістю жонглюють, за тих, хто ще кредити не віддав, байдужих, кому море по коліна, всіх полюбив Христос і помирав, щоб ти покаявся і мав спасіння.

Чим вас дивую? Віршиком, вокалом, чи в мене інші зорі за вікном, почутими плітками чи скандалом, посіяним у всесвіті добром, чи щирістю емоцій, інтонацій, чи правдою цікавих мізансцен, чи одягом, підбором декорацій, чи темпом крові, що біжить до вен. Чим дивувати? Нічим не треба, я просто скажу правду вам цей час. Господь життя поклав, зійшов із неба, бо дуже-дуже сильно любить вас. Хай цирк піде, поїде якнайдальше звук сиренад дешевих під вікном. Я вам скажу сміливо і без фащі, Господь до серця стукає теплом, щоб ми збагнули, що у світі шоу складних сюжетів є прості слова. Від них чомусь на серці стає добре, від радості ясніє голова. Не хочу гратись з містом гучних фраз, а просто скажу, Бог так любить вас. І якщо ти прокажений у сім'ї, відкинута всіма ворона біла, якщо ти хворий чи сидиш у злі, якщо нема нікого у світі цілім, хто б заступився за твоє життя, хто б підняв твою самооцінку, то знай, що є для тебе світло дня. Христове сонце грітиме до віку. Ти алкоголік, є для тебе Бог. Якщо ти злодій, думкою лукавиш, Ісус узяв тягар твоїх тривог, від цього не віднімеш і не добавиш. Якщо ти жертва чи соціопат, якщо ти гнав усіх, що служать Богу, якщо ти досі всім казав, що брат, а сам стеляв їх трупами дорогу, якщо за тобою зроблений аборт, якщо на тобі вже хтось спокусився, якщо тебе вже скинули за борт, то Бог не хоче, щоб ти втопився. За пліткарів і тих, що мають страх, за тих, котрі людьми маніпулюють, за ловеласів, брехунів, невдах, за циркачів, що совістю жонглюють, за тих, хто ще кредити не віддав, байдужих, кому море по коліна, всіх полюбив Христос і помирав, щоб ти покаявся і мав спасіння.